Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slagere og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

0: luft.
1: To salse bare. Det kan passe, at vi andre skal gå rundt dine farlige gas.
2: Du lytter til Limfjordslager.